Di mai dah. Ai, di mai dah. Kita mai lah. Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.